0: こうくぐれたことによって、オンタは何日かな、1ヶ月ぐらい人が行けなくなった
1: 。因为这个山坍邦整个小鹿田烧那个区域，有一个月大家的居民都不能回家。
2: Hita, go go go!